og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

0: er der begge to.
1: Et utroligt vellykket nummer et sted på Vesterbro med Augusta Schackinger. Og nu, hvor den første time på den her søndag lakker mod enden, begynder jeg at slå en lidt lysere tone an. Her til Jason Mraz, I'm yours.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Jason Mraz, I'm Yours, og til at holde den her humørfane højt, frem mod et nyhedsoverblik, skal vi lytte til Gnags og deres helt nye sang, Summer of Love.

Rod Stewart afløste Kenny Rogers og Sheena Easton på sangen Tonight, The Night. Og så skal vi til en solist, der bare kalder sig Ted. Og den her, den hedder Love You're Making All.

0: I hvert fald musikalsk sunshine. Det her, det var August Red. Radioavisen, den er klar til dig lige om et øjeblik, og frem til vi skal have den, får du Hanne Bol. Her er All It Takes.
1: Never knew love like this was possible.

Fantastisk. Barry White var det her, og sådan skal den, der skæres, Just the Way You Are. Og så skal vi have Chris Rea med. Her er Wired to the Moon.

Det her, det var Diana Ross og sangen You Do It. Og vi bliver faktisk i det amerikanske, for nu skal vi have gruppen Sunfire med her i hotellet på Step in the Light.

Du fik lige før Engelbert Humperdinck og Will You Love Me Tomorrow, og det her, det var Carly Simon på In the Still of the Night. Nu hedder gruppen The Stylistics. I'm stone in love with you.

kørte fra klitterne ved Thors minde her til samme sø uendelig strand.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i det her lyd.
5: So we took one on the chin. Fought a battle we couldn't win. Till it all comes round again, it's welcome to the great unknown. So we'll taste the bitter tears till the darkness disappears, while we're leaning on each other.